0: Lo yafi lo pitanu'u. Ai manatu o yeini lo yafi lo fale e te tawana li ipotia. O le ala fatu se pusa mawafua me mea e te pei nai lo yafi sa ili le Fire Ants Queensland, po le Fire Ants QLD, pe wala au le tasitoru lua ANT, tasitoru lua lua ono valu. Fatanga ina le malo Queensland, Brisbane. Authorised by the Queensland Government, Brisbane.
1: Station sponsor.
2: Ile mafai una faangaloina ia te mām tina mātutua o lo fapena ia ona iai tutonu o maotanga se ngase, ia po tutonu fo io ainga, ia po tutonu fo io no foanga tangata mātutua. Taritonu o lo manuia outo umaile alofa maleanga lei o le tātou mataisili, ile faangaloina fo I tutonu o to ese, ia ilatou uma o lo fapena o ne iai tuli faasalanga. Ia lo fale atua, ia fapena o la salamo leo leoina outo, a fili marti a polo e le moi a teritono o lo manuia foi o tou fafetai foi ia e tou faafongafonga mai foi ia ele tatou pokalame ia ili nei aso ia pisi nei ta faapito atu ia mo o tou ili nei aso